đầu mình thấy là tâm lòng y ra chả có khó xe lại là giờ mới y ra cực xìa một lúc bảy tiếng ta xin tàu của là và cho nên trong thia hai lúc chỉ trong là thọ cả nên sẽ được là lúc gì thế mới ra cực xìa một lúc bảy tiếng lâu trong nó cao nó cho đấy trong những gì cái tên trả sử dụng nông thọ ta cảm thấy giờ mới ra trạm long có khó xe cho đến nơi tầm nông thế nào giờ xin là một nơi sẽ được ông nông ra cực xìa nó tàu nữa.